0: Když na všem toho řeči, jsem se hned vyjel a zvaný...
1: That's your careful.
2: No. You've been FM 103.5.
3: Я Філе Мірі. Брам, я тобу, короче, кальоем. Послухайся, Пол Вендрей. Я рок тин, чи промбушит, что дит, но мето дашу від тон. Мета, чи ян пранеш на моменти тона, мето люмто, а мето вештіра. Jeta ndërtohet çdo ditë, nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
4: Mërdita apo tot një snack? Ajme peanut butter, arë shumë me shëfën. To you, tasty food.
2: Radio Urban FM 103.5.